ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti.

не была

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: olix.ba.
1: Sa Mumfisom odjelima prehrane potražite Pilići Parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, Mljevena kafa Zlatna džezva 8,95, Čokolada Milka 5,95, Blanka praškasti deterđent 19,95, Omikšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Proteklih dana građani Sarajeva mogli su vidjeti povratak starih tramvaja na šine koji su zbog pregleda bili povučeni prije 3 mjeseca, ali čini se kao da je riješena samo posljedica, dok uzrok poput eventualnih kvarova i prezentacije analiza nije riješen. Ovakav potez je uslijedio nakon nesreće koja se dogodila u Sarajevu početkom godine, kada je tramvaj iskočio iz šina u blizini Zemaljskog muzeja i udario stajalište, prilikom čega je jedna osoba poginula, a više ih je povrijeđeno. Iz grada je rečeno da sva vozila javnog prijevoza imaju svoj protokol za puštanje u saobraćaj i mogu biti isključivo tehnički ispravna vozila. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima Bosne i Hercegovine na okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u ponedjeljak 1. juna u povodu predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira na kojem bi trebala biti donesena uz ostalo i odluka o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Dosta je pasivnosti, ovo je granica iznad koje nema povlačenja, navodi iz Kruga 99. Alarmirali su javnost i postavili 3 ključna bedem zahtjeva bez kojih Bosna i Hercegovina neće živjeti. Nema slabljenja UHR-a dok se ne provedu presude, nema relativiziranja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i apsolutno nema podjele državne imovine, kazali su među ostalim u pozivu. Povodom nastupajućeg blagdana muslimana Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u federaciji na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Kurban Bajram ove godine pada sutra, 27. maja. U skladu sa zakonom o radu federacije, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo 2 dana koristi uz naknadu plaće. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 9. Prema prikupljenim podacima iz Bihamka, jutro se na većini putnih pravaca u našoj zemlji vozi nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na sve vozače da budu oprezni, da drže veće odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje u narednim kvalifikacijskim utakmicama bit će bez Jusufa Nurkića. Selektor Dario Đerđa saopćio je da Nurkić zbog pregovora oko novog NBA ugovora neće igrati protiv Turske i Srbije, ali bi trebao biti na raspolaganju u avgustu. Kosta Kondić odbio je nastup za Bosnu i Hercegovinu. U Italiji je završeno posljednje kolo Serije A, a najveće iznenađenje je ostanak Juventusa i Milana bez Lige prvaka. Milan je na San Siru poražen od Cagliarija 2-1, dok su Como i Roma iskoristili kikseve rivala i izborili plasman u najelitnije evropsko takmičenje. Navijačka atmosfera pred svjetsko prvenstvo sve je jača. Nogometni savez naše zemlje je predstavio nove dresove zmajeva za mundijal. Plavu i bijelu garnituru dizajnirao je BH grafičar Haris Stambolić. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će na prvenstvo igrati protiv Kanade, Švicarske i Katara. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Generalni direktor Sarajevo Gasa iz Istočnog Sarajeva i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek jučer je pozvan na razgovor u Agenciju za istrage i zaštitu SIPA povodom krivične prijave za negiranje genocida u Srebrenici. Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici krivično djelo s obzirom na to da je bivši visoki predstavnik Valentin Incko uoči odlaska izmijenio krivični zakon naše zemlje kako bi kriminalizovao negiranje genocida. Od tada su na adresu u tužilaštva stigle brojne prijave građana zbog negiranja genocida, ali su samo rijetke dobile epilog. Federalni veterinarski inspektorat je tokom vikenda proveo opsežnu akciju kontrole prijevoznika živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u cestovnom prometu. Rezultati akcije, koja je provedena u saradnji sa Federalnim saobraćajnim inspektoratom i policijom, prilično su zabrinjavajući. Nadzori su vršeni na području kantona Sarajevo, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog, a sa posebnim fokusom na promet životinja namijenjenih klanju uoči Kurban Bajrama. Inspektori su kontrolisali ukupno 36 vozila koja su prevozila žive životinja. Podaci s terena pokazuju ozbiljan nemar. Približno 50% njih nije imalo propisanu dokumentaciju za prijevoz. Prekršioci nisu posjedovali ušne markice za životinje, svjedodžbe o zdravstvenom stanju istih, sve obrasce o prijavi kretanja i pasoše životinja. Polje povišenog zračnog pritiska i dalje dominira na sinoptičkoj karti, zbog čega se očekuje relativno stabilna atmosfera. Tokom prvog dijela ove sedmice postoji mali izgledi za poneki lokalni kratkotrajni pljusak na području istočne, centralne i zapadne Bosne, dok se u noći sa srijede na četvrtak očekuje prodor frontalnog sistema koji će širom Bosne usloviti padavine pljuskovitog karaktera. Stabilnije vrijeme u Bosni od 29. maja. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana uglavnom stabilno i sunčano bez padavina. Do 9. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14 u Hercegovini, od 11 do 16, a maksimalne u Bosni od 26 do 31, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Biznis vijesti.
1: Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Gordana Radović i Tanja Bojović-Simić prisustvovali su sastanku sa 40 privrednika iz Nizozemske koji je organizovala ambasada Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji. Tokom sastanka predstavljene su investicione mogućnosti i poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini s posebnim fokusom na konkurentne prednosti zemlje za strane investitore. Tokom prezentacije istaknuto je da investicije iz Nizozemske u našoj zemlji trenutno iznose oko 560 miliona eura, prvenstveno u sektorima obnovljivih izvora energije, infrastrukture, proizvodnje i nekretnina. Cijene nafte pale su za 6% na najniži nivo u posljednje dvije sedmice jučer, nakon što je porastao optimizam da se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom sporazumu, iako i dalje postoje nesuglasice oko ključnih pitanja poput blokade u Hormuškom Moreuzu. Futures i nafte Brent pali su za gotovo 6%, dok je američka sirova nafta West Texas Intermediate doživjela pad od tačno 6%. Oba ugovora ranije tokom trgovanja dotakla su najniži nivo od 7. maja. Digitalna transformacija i umjetna inteligencija danas su među ključnim temama u poslovnom i javnom sektoru, upravo s ciljem otvaranja konkretnog dijaloga o digitalnoj budućnosti Bosne i Hercegovine. IKT asocijacija Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine organizuje Digital Futures Forum BiH 2026, koji će biti održan 17. juna u Sarajevu. Direktor Enterprise odjela u Huawei BiH i predsjednik IKT asocijacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zečir Kasumić ističe da je naša zemlja u proteklih nekoliko godina napravila određene pozitivne pomake kada govorimo o digitalizaciji, posebno u privatnom sektoru i IKT industriji, ali još uvijek postoji značajan prostor za napredak. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
2: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
0: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
2: Besplatno je,
0: vjeruj mi.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Dračili, Saranda, svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čalbro, slušate Vijesti u 10. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji učestvovalo 16 pripadnika GSS-a, Preim 35 pripadnika GSS-a kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjic kao i veći broj planinara koji su pružili informaciju i pomoć na terenu. Nakon izvršenog uviđaja od službenika policijske uprave Konjic pristupilo se i tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala oko 2 sata. Tijelo nastradalog planinara predato je policijskoj upravi Konjic malo iza ponoći. Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine održat će danas 11. redovnu sjednicu sjedišta ove državne institucije u Banja Luci. Prema saopćenju uprave, na sjednici će se razgovarati o nekoliko tema, ali će 3 tačke biti u fokusu. Prva od njih je odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta koja nije donijeta protivno pravilima rada Uprave za indirektno porezivanje već više od 2 godine. Kao rezultat ove blokade koju provode predstavnici vlasti u RS-u, stvoren je ogroman disbalans između prihoda koji su trebali biti prebačeni u budžet entiteta, a u korist RS-a. Brojka o kojoj se govori, ako ona do poravnanja neće biti konačna, iznosi više od 150 milijuna maraka koliko bi RS mogla biti dužna federaciji. Djevojčica Esma i dječak Enes Ovčina boluju od nasljedne motorne neuropatije, rijetke genetske bolesti koja oštećuje živce zadužene za pokrete mišića. Od rođenja vode tešku životnu borbu, Esma je prošle godine bila vezana i za invalidska kolica, dok se Enes kretao uz pomoć hodalice. Svaki novi dan donosi strah od pogoršanja bolesti i gubitka samostalnosti. Nadu su pronašli u klinici u Istanbulu. Za njihovo liječenje potrebno je sakupiti preko 70.000 maraka, za koji su klinici dali garanciju iz Pomoziba. Pomagali smo Enesu i Esmi ranije, budimo uz njih i sada. Osim poziva na broj 17039, donacije su moguće i putem web stranice i standardnih žiro računa Pomoziba organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraćaja se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Radarska kontrola je u narednih sat vremena na ulici Grada Čačka u blizini osnovne škole Osmanakaš u Novom Gradu. Smanjite gaz i sretan put.

0: Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Budućnost je u Podgorici savladala Dubai rezultatom 91:90 i izborila majstoricu za finale ABA lige. Serija je sada izjednačena na 1-1, a odlučujući meč igra se u četvrtak u Zenici. U drugom polufinalu Partizan je izbacio Crvenu zvezdu i već je osigurao finale. Sarajevo je pobjedom završilo sezonu u Vevin ligi. Bordo tim je na Koševu u gradskom derbiju savladao Željezničar rezultatom 1-0. Odlučujući gol postigao je Elezi u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, dok je pogodak Željezničara u završnici poništen nakon VAR provjere. Wolfsburg je nakon 29 godina ispao iz Bundeslige. U remaš meču do igravanja Paderborn je slavio sa 2-1 nakon produžetaka i izborio plasman u elitni rang. Wolfsburg je poveo golom Pejčinovića, ali su Bilbija i Kurda donijeli veliki preokret domaćem timu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Dobro putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Monodrama Nebitno glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno u 16 BH gradova. 17. juni BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 11. Na današnji dan granatirano je porodilište Zehra Mujdović. U tom prilikom ubijeno je 5 beba. Naime, u zgradi u kojoj su se rađala djeca 26. maja 1992. odjekivale su eksplozije. Opsjednuto Sarajevo već je bilo pod granatama, snajperima, glađu i strahom, ali tog jutra agresija je, kako svjedoče zapisi preživjeli, dotakla najdublju granicu ljudskog bezumlja. Napadnuto je mjesto gdje počinje život. U porodilištu se tada nalazilo više od 130 žena i oko 70 novorođenih beba, dok su majke držale svoju djecu u naručju, a ljekari i medicinsko osoblje pokušavali spasiti živote, granate su razarale zidove bolnice. Hodnicima su se miješali plač beba, krikovi žena i zvuk detonacija. Centralna izborna komisija naše zemlje objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore 4. oktobra. Građani će novim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva, predstavničkog doma, parlamentarne skupštine, te entitetske i kantonalne skupštine. Rok za predaju prijava za političke subjekte istekao je u petak, a sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, kada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Naredni rok je zatim 6. juli, kada će političke stranke i koalicije morati da predaju svoje kandidatske liste za predstojeće izbore. Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u federaciji na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Kurban Bajram je sutra, a u skladu sa zakonom o radu federacije, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljenja svojih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo 2 dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih iskoriste sada za Kurban Bajram. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: 5 vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijeli mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Biznis vijesti.
1: Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Gordana Radović i Tanja Bujović-Simić prisustvovali su sastanku sa 40 privrednika iz Nizozemske koji je organizovala ambasada Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji. Tokom sastanka predstavljene su investicione mogućnosti i poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini s posebnim fokusom na konkurentne prednosti zemlje za strane investitore. Tokom prezentacije istaknuto je da investicije iz Nizozemske u našoj zemlji trenutno iznose oko 560 milijuna eura, prvenstveno u sektorima obnovljivih izvora energije, infrastrukture, proizvodnje i nekretnina. Cijene nafte pale su za 6% na najniži nivo u posljednje dvije sedmice jučer, nakon što je porastao optimizam da se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom sporazumu, iako i dalje postoje nesuglasice oko ključnih pitanja poput blokade u Hormuškom moreuzu. Futuresi nafte Brent pali su za gotovo 6%, dok je američka sirova nafta West Texas Intermediate doživjela pad od tačno 6%. Oba ugovora ranije tokom trgovanja dotakla su najniži nivo od 7. maja. Digitalna transformacija i umjetna inteligencija danas su među ključnim temama u poslovnom i javnom sektoru. Upravo s ciljem otvaranja konkretnog dijaloga o digitalnoj budućnosti Bosne i Hercegovine, IKT asocijacija Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine organizuje Digital Futures Forum BiH 2026, koji će biti održan 17. juna u Sarajevu. Direktor Enterprise odjela u Huawei BiH i predsjednik IKT asocijacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zečir Kasumić ističe da je naša zemlja u proteklih nekoliko godina napravila određene pozitivne pomake kada govorimo o digitalizaciji, posebno u privatnom sektoru i IKT industriji, ali još uvijek postoji značajan prostor za napredak. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: olix.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel.
4: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama je sutra. Bajram namazu gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost 30. islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, klanjeće se sa početkom u 5.49. Bajramsku hudbu ovom prilikom kazivaće Reis Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon sabah namaza, koji će se klanjati sa početkom u 4.30, bit će održan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida, dok će prigodno predavanje održati direktor Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu, Dževad Pleh. Reis Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas vjernicima u našoj zemlji, domovinskim zemljama i dijaspori tradicionalnu poruku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Tom prilikom je istakao važnu žrtve zajedništva i očuvanja mira u vremenima punim izazova.
2: Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
1: Iako je za danas bila zakazana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje, na kojoj se trebalo glasati o važnim tačkama koje mjesecima čekaju na usvajanje, sjednica je otkazana zbog nedostatka kvoruma. Podsjetimo, na dnevnom redu sjednice bila je odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, zatim izmjene pravilnika unutrašnje organizacije Uprave za indirektno porezivanje, što je korak kako bi se službeno mogao otvoriti i novi granični prijelaz Gradiška. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
3: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Nikole Šopa, Prvomajska, Mevludina Ramovića i Safeta Hadžića. Smanjite gas i sretan put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women.

0: 0102.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite WC školjka odvod u pod ili zid 69,90 km, tuš kabina sa dubokom kadom 90x90x205 cm 355 km, bojler Tesi 50 litara 192 marke, niskomontažni vodokotlić 31,50, reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: bitches.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Budućnost je u Podgorici savladala Dubai rezultatom 91-90 i izborila majstoricu za finale ABA lige. Serija je sada izjednačena na 1-1, a odlučujući meč igra se u četvrtak u Zenici. U drugom polufinalu Partizan je izbacio Crvenu zvezdu i već je osigurao finale. Sarajevo je pobjedom završilo sezonu u Vevin ligi. Bordo tim je na Košavu u gradskom derbiju savladao Željezničar rezultatom 1-0. Odlučujući gol postigao je Elezi u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, dok je pogodak Željezničara u završnici poništen nakon VAR provjere. Wolfsburg je nakon 29 godina ispao iz Bundeslige. U revanš meču do igravanja Paderborn je slavio sa 2-1 nakon produžetaka i izborio plasman u elitni rang. Wolfsburg je poveo golom Pejčinovića, ali su Bilbia i Kurda donijeli veliki preokret domaćem timu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Bosni i Hercegovini počinje primjena zakona kojim se strožije kažnjava bahata vožnja. Predviđene su kazne i do 5000 maraka, oduzimanje vozila i dugotrajno oduzimanje vozačke dozvole. Poslanik Saša Magazinović poručio je da je cilj zakona veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Federalni veterinarski inspektorat tokom vikenda kontrolisao je prijevoz živih životinja u kantonu Sarajevo, Srednjobosanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Od 36 kontrolisanih vozila gotovo polovina nije imala propisanu dokumentaciju. Nadležni upozoravaju na rizik od širenja zaraznih bolesti, posebno bruceloze, te pozivaju građane da kurbane kupuju isključivo od ovlaštenih prodavača. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 31 stepen Celzijusa. U četvrtak u Bosni, lokalni pljuskovi. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Gordana Radović i Tanja Bujović-Simić prisustvovali su sastanku sa 40 privrednika iz Nizozemske koji je organizovala ambasada Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji. Tokom sastanka predstavljene su investicione mogućnosti i poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini s posebnim fokusom na konkurentne prednosti zemlje za strane investitore. Tokom prezentacije istaknuto je da investicije iz Nizozemske u našoj zemlji trenutno iznose oko 560 miliona eura, prvenstveno u sektorima obnovljivih izvora energije, infrastrukture, proizvodnje i nekretnina. Cijene nafte pale su za 6% na najniži nivo u posljednje dvije sedmice jučer, nakon što je porastao optimizam da se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom sporazumu, iako i dalje postoje nesuglasice oko ključnih pitanja poput blokade u Hormuškom moreuzu. Futuresi nafte Brent pali su za gotovo 6%, dok je američka sirova nafta West Texas Intermediate doživjela pad od tačno 6%. Oba ugovora ranije tokom trgovanja dotakla su najniži nivo od 7. maja. Digitalna transformacija i umjetna inteligencija danas su među ključnim temama u poslovnom i javnom sektoru. Upravo s ciljem otvaranja konkretnog dijaloga o digitalnoj budućnosti Bosne i Hercegovine, IKT asocijacija Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine organizuje Digital Futures Forum BiH 2026, koji će biti održan 17. juna u Sarajevu. Direktor Enterprise odjela u Huawei BiH i predsjednik IKT asocijacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zečirka Sumić ističe da je naša zemlja u proteklih nekoliko godina napravila određene pozitivne pomake kada govorimo o digitalizaciji, posebno u privatnom sektoru i IKT industriji, ali još uvijek postoji značajan prostor za napredak. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: FIS d.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Kanton Sarajevo povećava ulaganja u preventivne preglede za 50%. Ministar zdravstva Enis Hasanović najavio je da će budžet za ove programe u ovoj godini iznositi 1,5 milijuna maraka. Uz postojeće skrininge uvode se i besplatni pregledi na melanom s ciljem ranog otkrivanja teških oboljenja. Najveći broj razvoda u našoj zemlji bilježe veći urbani centri, među njima Tuzla i Sarajevo. Tuzla se u federaciji redovno izdvaja po broju razvoda, dok Sarajevo zbog velikog broja sklopljenih brakova ima umjereni omjer. I srednjobosanski kanton bilježi rast broja razvoda u odnosu na broj stanovnika. Finansiranje općih izbora u Bosni i Hercegovini je deblokirano. Zamjenik ministra financija i trezora Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji. Time su, kako je saopćeno, osigurana sredstva za provođenje izbora planiranih za oktobar ove godine. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Apelimo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prilazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok se na ostalim graničnim prilazima čeka negdje do 30 minuta. Podsjetimo i da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška. Sretno!

0: polix.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez predstavio je novi dres Zmajeva za svjetsko prvenstvo uz poruku: novi dres je spreman za snove. Reprezentacija se priprema za mundijal, a u petak će na Koševu odigrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije. Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje za 16 dana, a euforija među navijačima sve je veća. Prema prognozi Yahoo Sportsa, Bosna i Hercegovina bi grupu B mogla završiti kao treća i izboriti plasman u nokaut fazu među najboljim trećeplasiranim selekcijama. Zmajevi prvi meč igraju 12. juna protiv Kanade. Nogometna reprezentacija naše zemlje imaće najduža putovanja u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Zmajevi će igrati u Torontu, Los Angelesu i Seattleu, te ukupno prijeći više od 5000 km. Prvi meč Bosna i Hercegovina igra 12. juna protiv Kanade. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: 5 vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Samsung 50 inča 699 km, perilica rublja Quadro 489, televizor Fox 40 inča 249 km, hladnjak Heiner 469, televizor Philips 55 inča QLED 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini i regiji dijaspori. Poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednost žrtve, odricanja, zahvalnosti i brige za druge, te pozvao vjernike da praznik provedu dostojanstveno u miru, zajedništvu i radosti.
2: Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva.
1: Prvi dan Kurban Bajrama ove godine je sutra, a Bajram traje 4 dana. U Bosni i Hercegovini počinje primjena zakona kojim se strožije kažnjava bahata vožnja. Predviđene su kazne i do 5000 maraka, oduzimanje vozila i dugotrajno oduzimanje vozačke dozvole. Poslanik Saša Magazinović poručio je da je cilj zakona veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Meteorolog Nedim Sladić najavio je da bi pred nama moglo biti vrlo toplo ljeto sa izraženim vrućinama i mogućim toplotnim valovima tokom jula, avgusta i dijela septembra. Porast temperatura očekuje se već od kraja maja, kada će dnevne vrijednosti u našoj zemlji ići i do 33 stepena. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da! Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Wimbledonu.

0: Biznis vijesti.
1: Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini predstavila je investicioni potencijal Bosne i Hercegovine na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova automobilske industrije Automehanika Istanbul 2026. Predstavnici FIPE Maida Bećirović i Stipo Djak su predstavili ključne prednosti za ulaganje u automobilski sektor i proizvodnju autodijelova. Tokom sajma organizovali su i održali niz B2B sastanaka s renomiranim proizvođačima autodijelova iz različitih dijelova svijeta, uključujući kompanije iz Turske, Njemačke, Japana, Italije, Kine, Južne Koreje, Indije, Španije i drugih zemalja. Rudnik i termoelektrana Gacko nadmašila je plan proizvodnje u prvom kvartalu ove godine. Sa skoro 100 dana na mreži, planirani plan proizvodnje veći je za skoro 5%. Nakon prošlogodišnjeg kapitalnog remonta, koji je trajao 70 dana i koštao 20 miliona, za 1. juni ove godine najavili su redovni skraćeni remont. Radimo u kontinuitetu skoro 100 dana bez sekunda zastoja, tako da zbog izuzetno dobre pogonske spremnosti i kontinuiranog snabdijevanja ugljem i zahvaljujući naravno zaposlenima, ostvarili smo ovakve proizvodne rezultate do sada u ovoj godini, rečeno je iz rudnika i termoelektrane Gacko. Naveli su i da će se dogoditi skraćeni remont koji neće trajati duže od 50 dana, zavisno od investicija koje su planirane. Povodom Kurban Bajrama Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u federaciji na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih praznika. Kurban Bajram ove godine je sutra, a u skladu sa zakonom o radu federacije radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo 2 dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih praznika koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih koriste upravo povodom Kurban Bajrama. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Radio TNT. TNT Radio.
3: .ba.
2: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevu je obilježena godišnjica napada na porodilište doktorice Zehre Muidović, u kojem je 92. godine život izgubilo 5 beba. Cvijeće je položeno pored spomen ploče uz poruku da se istina o stradanju građana Sarajeva tokom opsade mora čuvati od zaborava. Predstava Feđe Isovića Teško je promijeniti dlaku bit će izvedena u četvrtak u pozorištu mladih sa početkom u 20 sati. Publiku očekuje prepoznatljiv Isovićev humor i glumački ansambl koji čine Aldi Nomerović, Vanessa Glođo, Armin Nomerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić. Sutra sunčano uz malu domjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni sjeverni, jutarnja temperatura zraka do 19, a najviša dnevna do 32 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužve ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, stoga gdje god da krenuli naoružajte se strpljenjem. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez predstavio je novi dres Zmajeva za svjetsko prvenstvo uz poruku: novi dres je spreman za snove. Reprezentacija se priprema za mundijal, a u petak će na Koševu odigrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije. Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje za 16 dana, euforija među navijačima sve je veća. Prema prognozi Yahoo Sportsa, Bosna i Hercegovina bi grupu B mogla završiti kao treća i izboriti plasman u nokaut fazu među najboljim trećeplasiranim selekcijama. Zmajevi prvi meč igraju 12. juna protiv Kanade. Nogometna reprezentacija naše zemlje imaće najduža putovanja u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Zmajevi će igrati u Torontu, Los Angelesu i Sjetlu, te ukupno prijeći više od 5000 km. Prvi meč Bosna i Hercegovina igra 12. juna protiv Kanade. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka ba. You shot me.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Bosni i Hercegovini počinje primjena zakona kojim se strožije kažnjava bahata vožnja. Predviđene su kazne i do 5000 maraka, oduzimanje vozila i dugotrajno oduzimanje vozačke dozvole. Poslanik Saša Magazinović poručio je da je cilj zakona veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini i regiji dijaspori. Poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednost žrtve, odricanja, zahvalnosti i brige za druge, te pozvao vjernike da praznik provedu dostojanstveno u miru, zajedništvu i radosti.
2: Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva.
1: Prvi dan Kurban Bajrama ove godine je sutra, a Bajram traje 4 dana. Od 1. juna bit će omogućen međunarodni promet putnika preko graničnog prijelaza Imotica Duži. Odluka važi 3 mjeseca. Produžena je mogućnost međunarodnog prometa preko prijelaza Slano Orahov Do i Gabela Polje Gabela. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
3: Vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, ali gužve karakterišu saobraćajnu situaciju na svim putevima u našoj zemlji pa i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno! Uži!

0: što nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez predstavio je novi dres Zmajeva za svjetsko prvenstvo uz poruku novi dres je spreman za snove. Reprezentacija se priprema za mundijal, a u petak će na Koševu odigrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije. Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje za 16 dana, euforija među navijačima sve je veća. Prema prognozi Yahoo Sportsa, Bosna i Hercegovina bi grupu B mogla završiti kao treća i izboriti plasman u nokaut fazu među najboljim trećeplasiranim selekcijama. Zmajevi prvi meč igraju 12. juna protiv Kanade. Nogometna reprezentacija naše zemlje imaće najduža putovanja u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Zmajevi će igrati u Torontu, Los Angelesu i Sijetlu, te ukupno prijeći više od 5000 km. Prvi meč Bosna i Hercegovina igra 12. juna protiv Kanade. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: olix.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Ovog lipnja, Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.